Na msikilizaji wetu wa Kashvani Radio, hujambo. Jina langu ni Evelyn Napasi na unatupata kwenye studio ni hapa New Delhi ya Kashvani, ambapo unatupata kupitia huduma ya Kiswahili kwenye wimbi fupi la kwanza kuanzia sasa hivi ikiwa ni saa 11:45, na tutakuwa pamoja hadi saa 12:45 muda wa kimataifa. Msikilizaji, pia tunapatikana kwenye mzunguko wa kilohertz 15,410 sawa na mita 15 au 26, ukiwa umetuelekezea mtambo wako kwenye nyuzi 240. Kwa hivyo msikilizaji wetu, leo hii tutakuletea taarifa ya mambo ambayo yanaendelea huku India na pia baadhi ya habari za kimataifa. Na pia msikilizaji wetu, tutakuletea spotlight ya leo kwa lugha ya Kiingereza na pia maoni ya uchambuzi wa leo. Na vile vile tutaweza kusikiza baadhi ya muziki kutoka lugha ya Kihindi na pia lugha ya Swahili. Kwa hivyo msikilizaji wetu, kuwa nami hadi mwishoni mwa kipindi. Karibu.

Na msikilizaji wetu, tukianza na taarifa ambapo tutaanza kwa vichwa vya habari ni kuwa Waziri Mkuu Narendra Modi aita wito wa kuchukua hatua kali dhidi ya uvujaji wa mitihani, ahakikisha kupitishwa kwa mapema mswada wa kuharakisha koti na adhabu kali kwa wakosaji. Makabiliano yanaendelea bungeni juu ya uvujaji wa mtihani wa NEET. Lok Sabha imeahirishwa kwa leo baada ya mzozo kutoka kwa wapinzani. Mahakama Kuu imeamuru serikali kuu na shirika la kitaifa la uchunguzi kuwasilisha hati za kiapo za kina kuhusu maendeleo yaliyopatikana katika kutekeleza mageuzi baada ya kuvuja kwa karatasi ya mtihani wa NEET. India inakosoa shirika la umoja wa kimataifa kwa kulenga ukandamizaji unaolenga wa Pakistan kuingilia Kashmir. Hashtaki Islamabad kwa kukandamiza haki za watu. IMD yatabiri mvua kubwa hadi kubwa zaidi kwenye sehemu za mashariki mwa Rajasthan, Gujarat na Madhya Maharashtra leo. Na India's Anahat Singh aingia nusu finali za mashindano ya dunia ya mchezo wa squash ya vijana mwaka huu. Taarifa kamili. Waziri Mkuu na maneno yake juu ya uvujaji wa mitihani. Waziri Mkuu Narendra Modi amesema kuwa zaidi ya miezi mbili na nusu tangu tukio la uvujaji wa mtihani, hatua kadhaa zimechukuliwa. Wakosaji wamekamatwa na wako jela. Kwa ujumbe wa video jana usiku, Bwana Modi alisema jukumu kubwa ya serikali ilikuwa ni kuhakikisha wanafunzi hawapotezi mwaka mzima wa masomo na ilikuwa muhimu kufanyisha mitihani kwa haraka. Alisema anajua kuwa uvujaji wa mtihani si jambo dogo na ni uchungu zaidi kwa maelfu ya wanafunzi na wazazi wao. Alisema jana kuwa ameamuru mashirika kutayarisha mswada kwa kuharakisha kesi za uvujaji kotini. Aliongeza kuwa ikiwa wiki ya pili ya bunge inaanza Jumatatu, serikali itafanya juhudi zote kufanya mswada huu upitishwe mapema. Kuahirishwa kwa Lok Sabha. Lok Sabha imeahirishwa hadi Jumatatu, mizuko-zuko ikiwa inaendelea kwa nyumba siku tano mfululizo leo. Bunge lilipokutana baada ya kuahirishwa mwanzo saa sita mchana, waziri wa mambo ya bunge Kiran Rijuju alisema kuwa serikali iko tayari kujadili jambo la uvujaji wa mtihani wa NEET kuanzia siku ya kwanza. Alisema kuwa kwa sababu ya sheria wanazopewa na Congress, majadiliano hayakuweza kuendelea. Bwana Rijuju alisema ni jukumu la wanachama wote kuwepo kwa majadiliano muhimu kuhusu jambo hili. Katika hali ya ghasia, bunge iliahirishwa na watakutana tena siku ya Jumatatu. Mahakama Kuu na uvujaji wa mtihani. Mahakama Kuu imeamuru serikali kuu

Shirika la kitaifa la uchunguzi kuwasilisha hati za kiapo za kina kuhusu maendeleo yaliyopatikana katika kutekeleza mageuzi baada ya kuvuja kwa karatasi ya mtihani wa NEET. Jopo la majaji ikiwemo PS Narasimha na jaji Alok Arabe wakisikiza kesi ya uvujaji wa mtihani wa NEET walisema hati za kiapo lazima ielezee hatua zilizochukuliwa za kuasisi mageuzi ili yawe endelevu badala ya kutegemea mbinu za dharura. Jopo hili lilisema watachunguza swala hili kwa ukaribu na kufuatilia mara kwa mara. Mahakama Kuu pia ilihoji kituo vile wanaendelea kufikia njia ya mtandao kabisa. Kwa hili, Solicitor General wa India Tushar Mehta anayewakilisha kituo alisema serikali inaenda hatua 10 kushughulikia matatizo ya wanafunzi. Aliomba muda wa kupata maoni kotini na jambo hili limeorodheshwa siku ya Julai wiki ijayo. India na shirika la umoja wa kimataifa. India imeonyesha masikitiko na shirika la umoja wa kimataifa kwa kupuuza ukandamizaji wa Pakistan kuingilia Jammu na Kashmir. Mwakilishi wa kudumu wa India Harish Parvadhanini alisema kuwa wakati matukio kama hayo katika nchi zingine yakikemewa vikali na umoja wa mataifa, kandamizaji na matukio kama hayo nchini Pakistan hayapewi uzito unaostahili. Alikuwa akizungumza katika mdahalo wa wazi wa baraza la usalama kuhusu kuimarisha mbinu za kutatua migogoro kwa amani. Akijibu hatua ya Islamabad ya kuleta swala la Kashmir kwenye mdahalo wa baraza la usalama, alishutumu Pakistan kwa kukandamiza haki za watu kimfumo. Kauli zake zilikuja baada ya Pakistan kujaribu tena kuleta swala la Kashmir mbele ya baraza la usalama, jambo lililopekelewa jibu kali kutoka kwa India. IMD na utabiri kuhusu hewa. Shirika la IMD imeweza kutabiri mvua kubwa na kubwa zaidi, ama ikiwa ni red alert, hiyo tunaita tahadhari ya rangi nyekundu, ya mvua kubwa sana kupita kiasi kwenye maeneo ya mashariki mwa Rajasthan, Gujarat na Madhya Maharashtra kwa siku ya leo. Mvua kubwa pia inatarajiwa katika maeneo ya Bihar, Karnataka, West Bengal, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh na Uttarakhand hadi kesho. Hali kama hii ya hewa itaendelea katika eneo la kaskazini mashariki mwa India kwa siku 2 zijazo. IMD ilisema kuwa ngurumo za radi zikiongozana na umeme na upepo mkali zinatarajiwa kutanda maeneo ya Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, West Bengal, Jammu na Kashmir, Jharkhand, Kerala, Mahe na Telangana hadi kesho. Kwa upande wa Delhi, idara ya hali ya hewa imetabiri mvua nyepesi sana ikisindikizwa na upepo mkali wa ardhini kwa siku ya leo. Michezo. Anahat Singh wa India ameingia nusu fainali ya mashindano ya squash ya vijana duniani baada ya Misri Habiba Rizk kumshinda kwa mabao 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 katika robo fainali. Kwa ushindi huo, Anahat amekuwa Mhindi wa kwanza
kufika.

Uamuzi wa leo ni kuwa India yadhibitisha utayari wake wa kuandaa michezo ya historia ya Commonwealth ya mwaka wa 2030 jijini Ahmedabad. India imedhibitisha tena utayari wake wa kuandaa michezo ya kihistoria ya Centenary Commonwealth ya mwaka wa 2030 jijini Ahmedabad. Tangazo hili limetolewa na waziri wa masuala ya vijana na michezo wa muungano, Daktari Mansukh Mandavia, wakati akihutubia mkutano wa mawaziri wa michezo wa jumuiya ya madola ikiwa ni Commonwealth jijini Glasgow, Scotland. Akizungumzia mada ya kuimarisha ushirikiano wa michezo ndani ya jumuiya hiyo, alieleza kuwa chini ya uongozi wa waziri mkuu Shri Narendra Modi, India imeweka dira ya kuwa inji iliendelea ifikapo mwaka 2047, huku sekta ya michezo ikiwa nguzo kuu ya kufikia azma hiyo. Waziri Mandavia alisisitiza kuwa mji wa Ahmedabad una miundo mbinu ya kiwango cha kimataifa na uko tayari kabisa kuandaa michezo hiyo ya centenary ya mwaka 2030 pamoja na mkutano wa 13 wa mawaziri wa michezo. Alieleza kuwa maandalizi haya yanalenga kutoa mashindano ya kipekee na endelevu, huku yakiacha urithi wa kudumu wa kiasasi kwa ajili ya michezo ya jumuiya ya Commonwealth. Hatua hii inaakisi kukua kwa India kama taifa kubwa la kimchezo lenye uwezo kuandaa matukio makubwa ya kimataifa. Tamko hili linajiri wakati michezo ya 23 ya Commonwealth Glasgow mwaka huu ikiwa imeanza rasmi tarehe 23 Julai na zitaendelea hadi tarehe 2 Agosti jijini Glasgow kule Scotland, ikileta pamoja wanariadha kutoka mataifa 74. Hii ni mara ya 19 kwa India kushiriki tangu ilipofanya debut yake mwaka wa 1934. Mwaka huu India inawasilishwa na ujumbe wa wanamichezo 125, maafisa 51 na wafanyakazi 14 wa msaada, wakishindana katika michezo 8 ya kawaida na taaluma 5 za walemavu. Mashindano ya mwaka huu yanawasilisha changamoto tofauti ukilinganisha na yale ya Birmingham wa mwaka 2022 ambapo India ilishinda medali 61. Mwaka huu ratiba imepunguzwa hadi michezo 10 pekee, ikijumuisha riadha, kuogelea, mpira wa kikapu wa watu 3x3, baiskeli za uwanjani, kuinua vitu vizito, bowling, gymnastics, netball, ndondi na judo, inayofanyika katika viwanja 4. Wanamichezo mashuhuri na washindi wa medali za Olimpiki, Mirabai Chanu na Lovlina Borgohain, waliongoza kikosi cha India kwenye sherehe za ufunguzi, huku wakishirikiana na Niraj Chopra. Katika hotuba yake, Daktari Mandavia alieleza mageuzi makubwa ya kisheria na kiasasi nchini India, ikiwa ni pamoja na kupitishwa kwa sheria ya usimamizi wa michezo ya kitaifa mwaka jana ili kuongeza uwajibikaji na ustawi wa wanamichezo. Pia alitaja uimarishaji wa mfumo wa kupambana na matumizi ya dawa za kuongeza nguvu pamoja na mipango ya kitaifa kama Khelo India, Fit India na ligi ya Asmita inayosaidia kukuza vipaji kuanzia ngazi ya chini na kuongeza
ushiriki wa wanawake.

katika michezo. Kuelekea mwaka wa 2030, India inaunga mkono kuundwa kwa jukwaa la uratibu wa michezo ya jumuiya ya madola na mtandao wa vituo vya ubora vya kanda ili kuimarisha ushirikiano, ikionyesha utayari wa kuandaa mikutano na warsha za kiufundi. Mwisho, waziri aliridhia mfumo mpya wa uongozi ambapo India itakuwa na heshima ya kushikilia wenyekiti wa bodi ya ushauri wa michezo ya jumuiya ya madola kwa mzunguko wa mwaka huu hadi mwaka 2030, akihimiza mataifa wanachama kujenga taasisi imara na shirikishi zinazoheshimu haki za binadamu.

msikilizaji wetu, tumeweza kufikia mwishoni mwa kipindi cha leo. Shukrani kwa kuweza kuwa pamoja nami. Tupatane tena wakati mwingine. Kwa heri, ninakutakia wakati mwema.